lett og noe slett. Hva gjør de konkvige? Egg, kette, herom, ned, ut, hatt, hin, njøt, tilhets.